0: 发呢？
1: 他剪头发了？
2: 没事，笑死我了。
3: 没事。
0: 明天看到俺去恁爸家吧了，俺还是这。
2: 你别这么说。
4: 你不要这么说。
0: 深深，好好休息，没事儿。
5: Allah'ım, minin salametliğim, üzemge ayağın. Siledin azraq ötünü dağınım ba. Minin karlıq tağlanı kümüginimge neçci lau gitti. Minin umak başkılarım, rahmet silege. Mini de Muşu karlıq taqqa çıxış bəyginin ağa rəhmət. Mən bu ömrümdə yoldaşımğa, xotun, balamğa, apa, silədək umaq paskılarımğa çoğun apa bopdu mən. Uyulsam, mən bək bəxtlikəm mən. Şuğunisi, minin birdən bir əbsülünüdüğünüm. Bütün ömrüm Muşu cahidi ütüb ki, bu cahidin bir qədəm mu ayırılmabdı mən. Kiyinki ömrümdə kəbdər bulub, törəlsəm dəymək. Köhdə lərzan pərvaz qısam, jıraq-jıraqlarını kösəm, neymi digən yaxşı.
3: Çukumşunda buldu, çoğabba. Çukumşunda buldu.
0: Ötü kancı geldin, açtık davam. Yoksa